bagwadani wano yevubukani basamba mpona mpona bakumene wansi uza kukumana yo mka Maxim de la Chupa yaira ediwa basamba mpona mpona ye Brandon Michero basamba bagwadani mvukani kwa swa shikene yaina bagumuliza Brandon Michero basamba mpira mwamfu bakumene kufao wabatebi nagwa chosali yaina chusa uruji nyo uruji ya basamba yaba ina ediwa bagwade yevuka Nicholas Rashkin ya ino mpira basamba bagwade Brandon Michero kwanga na Belgiumo bagwada ni wano achusa mlinyo ni kwa Rashkin bakuyo mpira mwamvu ibiza kupanga patangasa wano Anthony Bertha kutumene gwezo mgezo mthuro in ye kwanga ila Belgiumo gwezo mgezo mthuro in ye kwanga ila Belgiumo mbira mtuwe cha tambula kumukutu kwa chukumu samfu akatuweza mwendapo ufafika radio basamba kwa mpola mpola wano hanya ina ediba ye Chris Richards ya ino mpira wakubye nwansi uza kwa kubanga anonyani wano ye mka Alex Freeman ya ino mpira bago mweza Chris Richards bago wade temo remo ya ina kumechua mpira makarege chisawe basamba kwa mpola mpola Christian Pulisic ya ina ediba basamba USA bago wade ni wano ye mka Taylor Adams bago wade temo remo basamba ye Chris Richards guangana USA pema ina ediba ye Chris Richards basamba kwa mpola mpola Chris Richards ya ino mpira na USA basamba bago wade ni wano ye Alex Freeman baja gusula misinde misinde bagubye ye Maxim de la Chupa ya ira ediba akubere wagure omukato basika stanya basama kompona pola defera gabaru omusamba ari kutaka lefari agambe omvubuka Amadu Onana wegwanga eria Belgium ari kutaka wano ngwabula ayogere bigambo bingi agama kasaja kani nyemo ayogere bigambo bingi agama kasaja kani nyemo wabayizo obutada ayinzo obutada omvubuka Amadu Onana haliwali kutimia Aston Villa mudamu kwa ngele mgeza ya sami mpila kwa sembe wabula achari kutakano katuinetu ya mbele angabo itambula katuinetu ya mbele angabo itambula agamba te afande talima obedi haliwali bitundu bie nyanama jasinzo kubanga uliza omkutu kwa songa ugwachiku musanfo akatuza mbele apofa fika radio Amadu Onana alikutaka wano halimgeza kubanga tumbole afuna omuja njabi Amadu Onana wali ku national team yegwanga era Belgiumo ari kutaka onageza kubanga afuna obujanja bibaba ari nye bubi asimbye bubi babe vivi na lefunya asimbye bubi e vivi na lefuna ovuka Amadu Onana daga mafo bulumbi baba Onana agabe info bulumbi baba una sewo bulunji nyo kantu yetu embera gawe na tambula abana geza kubanga tobole akoma mu kisawe kantu yetu oba ovuka Amadu Onana anageza kubanga koma mu kisawe na chakula mnazo ka eso musanyo chichari ego emu eye gwanga ila Belgiumo atenga noti egwanga ila USA embera bote wetambula embera bote wechatambula kumutukilo gwen songa ugwachiko musamvu katuenza mela pova fika radio bakulangiza ovuka Yuri Tezman ya geno kumanga itano mpira Yuri Tezman watanise kumpola mpola ni gwanga ila Belgiumo ya ediba dakumeni wasogeza kupanga nyo mkwatu mathukotwa gokipa igwanga ila Belgiumo ya ina kasimu lechua mfano kweza kupanga batangaza misine msina nago ba baduka weba ino mpira lukubakio ya ila ila Belgiumo basamba ya lukubakio bugenze mthiro in ya gwanga ila Belgiumo mvuka Amadu Onana hainza obutika mwaku chisawe Amadu Onana hainza obutika mwaku chisawe katuletu la wega kwa kwa mchuka chuka wano igwanga ila Belgiumo bagenda kubanga bakola mwe chuka chuka baba Amadu Onana afunde dano mufune vobola throw in ye kwanga ila Belgiumo baka so mpira mwanvu kwa mtem na tumana mpira kutumele kufao habari tena Adam Zawa Tabinagwa ye Thomas Castagna hakoso mpira mwanvu hata tumana kutumele kufao kwa Chris Richards Tabinagwa kwa mtem basamba kwa mpola pola ye Brandon Michero basamba bagwa netha na ele ngoye misine bagwa wano mpira yothu basi kwa tuwa chuafu wano basi mwana kufuna le kwanga ila Belgiumo beba ila ediba bagu simu gugenzi wago kipa Matty Freeze Matty Freeze ino mpira ni wabula waduwa omusambi we gwanga ila Belgiumo ari kutaka waduwa omusambi we gwanga ila Belgiumo ye mvuka Brandon Michero ari kutaka wano refari na gamu linde kwa kutani kwa mpira refari abagabi mu linde kwa kutani kwa mpira na shama kumia bizo ka eso musanyo chishari note e gwanga ila USA hatenga egoro emu e gwanga ila Belgiumo mvuka Brandon Michero ari kutaka wano bamu konye muka

tomate no vuka Yurite Usman. Brando ni miche no vuka Yurite Usman. Be tomate muwano wabal Amadu Onana. Baso lukamu nye kuchisawe. Amadu Onana. Bamu nye kusaini hatu mvuka vanakeni. Kasaba kumpala pa isigano disi ya inaono. Basa baguangala USA. Ye disi ya ina. Baguangala teira Adams. Bacha samba disi. Kududani kwanga ya USA. Bamu nubatambula misinde misinde. Bagala ikolaiza. Baguangala Alex Freeman. Baku mechua mbalagiza kubaka kubechibaria. Kari ya undataka ino. Hana ina ediba. Yeru kubakio. Asano mbabiliwa. Akumedele ya kakatelele. Ya ina gumundiza. Lukubakio. Bamu zimbe kaka. Yumba rifa ina gambe. Gena kubela free kick. Ye kwanga ya USA. Lefari agambe gena kubera free kick. Ye gwanga area USA. Abade omvubuka abade anywano. Abade Taylor Adams. Taylor Adams wana defendisa bulungi nyo. Kudale gwanga area USA. Vwabu mpira wangu tani sekundi anu. Thubat kutaya ino mpira wano. Haba gama tukakane thubat kutwa. Hagena kubanga simula wana chuwavu. Thubat kutwa. Gukipa gwanga area Belgium. Basi mpira mpira mwavu mwavu. Hani agoba ediba yemukade katerere go scorer bakusamene kufao abale kwishishanzi abade akoze sobi abale defendisa bulungi nyo Chris Richards abade akoze sobi na defendinga bulungi na go mvuka Anton Robinson yakubye nwase ngiza kubanga anonya ni wano yetaira Adams basaba ko mpola mpola ro agwade Alex Freeman gwanga na USA ebaina ediba ye Alex Freeman bagwateira Adams basamba gwanga na USA beba ino mpira wano basama kwa mpola pala wakwane kuhisu uchadze baku mechua mbagazo kwa nganyo mkati timu remo ya ina ediba ya timu remo wano hakuwe na guza guza kumanga na kuhisu ni polisi ke basamba gwanga na USA beba ina ediba ya kuhisu ni polisi ke batambula mpola mpola bagazo kumanga tambula bagwane Alex Freeman ya ina ediba baga amuni mbawe hakuwane sigano listi ya ina USA basamba asalumu mbabili wano bagwane Alex Freeman ya ina ediba basambe mbili wano gwanga na USA kare bagusune berija mbaba no misine misine basambe bagusura yete muremo ya ina ediba akuwa sigano disti basama kompola mpola wano gwanga na USA ye sigano disti ya ino mpira bakumene wansi wiza kuruna Taylor Adams basamba mpola mpola ye Alex Freeman basamba bagwande Taylor Adams USA bakume chwamba no mvuka Florian Borigani ya ino mpira ye Florian Borigani achusa ya gwade sigano disti kari basama misinde misinde lefari agame tusambei wakumele kumwa wate vina kwa batani kwa no lefari agame rinda ko lefari agame rinda ko tunamembe na gabo itambula uomu na nanga tukwede tunye mkune ndoro wa mazi tukumetu mzike edajika ama kumi anamwe etano agasoka

Romero uruka kumbori ngori hamazo kubanga temera beruja mgori yawe eyokuna miaka makume sato mwesa tuwe jomu kuru jazame na kusoma zinga kumina sato mwezi kwa mei mwagwa kumuru enda chenda mwesato wali mchibuga anti wapo munda mwagwa ela beruja mu unakune orare leo asaja gimia eye chikumi asato mwemu hamazo kubanga temera gure eye chenda mwesato kuna shon timu ya gwanga ela beruja mu inawani kesati ya onana jikira onana sodu kumanga yafunye umufune mfefe ego zinya berisha mu atenga ego emu egwanga area USA USA alaika akome wano USA alaika akome wano wabana bagala go number 5 berisha mu bakubere kufao USA alaika akome wano refari esawa yona agenda kuito mpira refari esawa yona agenda kubanga kuita baba basa makompala pala gwanga la berisha mu abagambe tusambe Refari Buacho.

0: kula ya muntu wa buli George 10 musama kranzi mwenda ni akutaka lunamba emu yangu kumuzindaro wano guno gwenyini just kutama out tubulira amanyago otyo amanyago gwani
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: amanyazi karanzi abdul wahid jamil okuva kuri sala high school bombo nyimbo
0: karanzi abdul wahid jamil
1: eh
0: okuva kuri sala high school e bombo okay namba 2
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Inya yangi, nze Suhail Adnan Nkanji.
0: Ani?
2: Suhail Adnan Nkanji.
0: Suhail Adnan Nkanji. Yes.
2: Kuva ku Bilal Islamic Secondary School.
0: Bilal Islamic Senior Secondary School. Munambe yoku bili. Ani akute nambe yoku satu?
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Manyazi Hakima binti Abdul Hamid.
0: Ani?
3: Hakima binti Abdul Hamid.
0: Hakima binti Abdul Hamid.
3: Kufaku Sumaya Girls Nsanji.
0: Sumaya Girls High School Nsanji. Okay, number Eyokuna.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Minya gangi Busura Hamza Akuvaku Hawa Senior Secondary School.
0: Busura Hamza Hawa Senior Secondary School. Hawa lisangi wawa?
4: Lisangi wa Naruvule.
0: Naruvule. Mwogera masomero gano jiga sangi baba nangi. Kubo mzada asobolo kwego mbenyo kuraniyo. Nyatenga wa muri erinya lye somero ososange somero dalanga liliye yokabale ngabali tu merinya lye somero lyo kakati fubanyo kuogera esomero je likola ki yelisangibwa kubatu agala abayizi bafune birungi bivate masomero gamwe yesebo ogambi lisangibwa wa hawa
4: lisangibwa na ruvule ngadde nasana
0: na ruvule okay number 5
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Amani ya mbiti wa Mshimiza Abdullah. Nambaku Sharija Islamic Secondary School. Mshimiza Abdullah.
6: Mshimiza Abdullah.
0: Mshimiza Abdullah.
5: Nambaku Sharija Islamic Secondary School. And the Sekaini.
0: Sharija Islamic Senior Secondary School. And the Sekaini Kayunga Road. Joku basanga siyeyo. Yes. Joku basanga. Okay, nambemu aje atule ku muzindalo. Amanya wagambye gwani?
7: Zekalanzi Abdul Wahid Jamil.
0: Karanzi Abdul Wahid Jamil. Sheikh Muongo yo ogina kumubulira wali wa juzu 3 ogina kumubulira
6: kuva sa
0: juzu wezipa
7: kuva kwa kuva kwa
6: kuva kwa amma kali hasbunallah nam استعذ بالله قام قول الله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأن
6: دمو سمي أغتواه

0: 2, 3, 5
1: kwe gabo no ba wadde
0: asamye busunyi ne mutwala ko basatu ne bali ku 2, 3, 5
1: kale mbadde wanonga anti nganjagala kuwa bulamuzi ne bwe twatwala basatu ngo wadde bana
0: ati ile kisobola zera usinga anti chawo mbaye nkolanga bya bakamao
1: Beba kama yakola atya nyabo. Okay. 0 5 5 9 10 7 0 0 ne ku 0 7 8 2 3 9 pale FM. Wanji. Simufunye pal.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mujebali wakadi wange.
1: Kale munange.
2: Ono kuseni hamisi kalibala sempira.
1: Yo kuseni hamisi kalibala sempira.
2: Nisezi dewa yite wano. Chama zima.
1: Hmm.
2: Abana wana au kalisababa yite wovu yita na ye. Siri nako nisezi wovu olivo nabe yevali nyeve yevali nishara.
1: Kale sebo.
2: Nisoka.
1: Kale munange kalibala sempira. Webale kuliriza ekule lyo muntu wa bulijjo. 17 akatonyeze mwenda. Pale FM. Pal. Wanji. Pale FM.
2: Hello.
1: Wanji sim.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Kabanda Faruk ngandi kawami butambala.
1: Ye Kabanda Faruk.
2: Nenda no mwana oyo wasumaiya girl.
1: Wasumaiya gwa wagira.
2: Gwe mpagira dala dala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 0 5 5 9 10 7 0 0 Sembya 00 ne ku 0 7 8 2 3 9 pale FM.
3: Wewe vale kuuliriza?
1: Nao kuuliriza sebo.
3: Amanya ze Hassan Kiyemba.
1: Ye Hassan.
3: Ndi kalilo mukalilo district.
1: Yes sebo.
3: Omwana number 1.
1: Eh. Hey.
3: Baba de mutereza tereza mna edozi de budde yo chakola abada
1: sigira. Yes sebo go wagide.
3: Yes sebo go wagide.
1: Okay, wewe vale nyowe vale dala. Pali FM.
4: Alo.
1: Wanji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ono Shamimu we Matuga.
1: Ye Shamimu.
4: Barakallahu munzaba na bonna bampumira bulungi bonna nyagwe ngamba nti obono obono.
1: Eh, bono bayisizawo.
4: Bonna bonna bakuma bulungi alhamdulillah barakallahu
1: fikum. Wa fikum barakallahu.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unukasi kadira semba yopali film. Wanji. Pal.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Agambe atamu wa matubu.
1: Alhamdulillah ndi bulunji.
5: Mwale nteka teka.
1: Kali munangi.
5: No kukulo kuba mvuto utwebaza Allah ula hiliyo ya kufuweze miaka 18 kumbele.
1: Amina.
5: Ngaba sukulo mturi miaka 8. Chira ganti nafe tukulidide 7.
1: Namu mugendelela.
5: Mugendelela. Damba Bashir ya sita bali.
1: Ye Damba Bashir.
5: Chama zimaba hizi mbauli zizabu nji nena angu mwono mwalo huyo. Sala Allah mkwatile kwa ya Arabi. Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gose mbiye yopal.
6: Hello.
1: Wanji sebo. Pal. Part of Africa Radio.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
6: Kashayi mweba lotuwe ereza ya labi.
1: Nao kuuliriza.
6: Banange namba piri asomede kulani no kusirika nesirika maziga negajia gufa.
1: Ngojifumi itirizako.
6: Banenga ngambo baya Abdurrahman inga yefute.
1: Abdurrahman sudaisi.
6: Abdurrahman yowange gwenzala.
1: Nindako. Oinayo mwana gwaita Abdurrahman.

0: Wina waneno na kutekwa nechemanga ni wakupo mpira ni kugenda kukenzi wa wetu. Itaji jike tano ziwete yo. Lefari aganye kumalo mpira. Itaji jike tano ziwete yo. Kwa nakina masote owuliza. Lefari agama tisebo mkanyuke. Imam Ashur awate. Imam Ashur awate. Denja mani kutimye kwangali ya Misiri. Kwa nakina masote owuliza. Batambula zizo ya kuina waneno ni wakanga mwaneno batambula timi kwanga la Misiri beba kuina wano Muhammad Sala ya kuina Muhammad Sala na kutekano eche manga mpira kugeze kugenzi wabwele
1: mpira kugeze kugenzi wabwele kwa tuliza edache kazita ambula ziri ya makumi ya tanu mwabwele eza ukanye kusawa imu ya unakuruwa lero wano munda mkwangiri ya Uganda Messi ya ino mpira natuma ainaguano nyawano kipana gina masinu kwa kutemuloji Mustafa. Goalkeeper akute bulonje abadi banonyomvuka Alex McAllister ageze masme kwanga sindi sehemu kwa keeper Alex McAllister bageze kusijudu ogefari ompira na gumale dachi kama 15 ne bagenda kusijudu ne bagamba yes egwange ya Misiri egolemo Argentina 0 bera bwetu bweri era bwetu ambula
2: الحمد لله رب العالمين
3: برنامج سكولز براند كومبيتيشن